0: Radio 1, 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1, 80.

0: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
6: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru. Dan začenjamo z kar svežimi temperaturami. Celje, Bogojina, Ptuj 14, Maribor, Kamnik 15, Semič, Brežice, Novo mesto 16, Ljubljana, Bled 17, Nova Gorica 18 in v Kopru 22. Bo pa današnji dan ponovno sončen in vroč. V popodnevu in ponoči bo na predvsem severu nekaj ploh in neviht. Tudi jutri postopne razjasnitve, potem dežju. Dnevne temperature od 27 do 32.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Prijetno ponedeljkovo jutranjo pot in zastoji so že prisotni na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam pa do 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Marjeta pa pravi, da je policijska kontrola že aktivna v Kisovcu pri pošti. Naj samo spomnim, jutri pa je prvi šolski dan. Previdno na vaših poteh. Že danes in tudi v sedmi novega šolskega leta. Naredite si krasen dan in imejte srečno pot.
8: Pokrovitelj.
9: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Poletje v ritmu vinilne plošče.
10: Radio 1.
4: Radio 1.
10: 80.
11: Dobro jutro, voščim. Pa smo spet vsi tukaj. Vsi iz dopusta. No, rečemo 95% nas je začelo teden na šihtu. Začel ga bojo ta teden tudi šolari, tako da akcija. In se bomo sestavili skupaj ob najboljši muziki. Jaz upam, da je bilo super poletje in da bo še bolj super preostanek leta. Začenjamo jutro na 80, ki s Share.

Malo rock and rolla vedno paše, sploh zjutraj. Zdaj pa Weather Girls. Deževno razpoložene, vi pa upam, da ravno nasprotno.

Oddremali smo in začnimo ponedeljek s kakšnim dobrim klicem. Naj vam danes poročajo samo dobre novice, kot Stevie Wonder. Kmalo dobite tudi točno vremensko napoved pa stanje na cestah.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
12: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru. Dan začenjamo z kar svežimi temperaturami. Celje, Bogojina, Ptuj 14, Maribor, Kamnik 15, Semič, Brežice, Novo mesto 16, Ljubljana, Bled 17, Nova Gorica 18 in v Kopru 22. Bo pa današnji dan ponovno sončen in vroč. V popodnevu in ponoči bo na predvsem severu nekaj ploh in neviht. Tudi jutri postopne razjasnitve, potem dežju. Dnevne temperature od 27 do 32.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Prijetno in varno pot, na tej poti pa počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj jutra pa dolenjska avtocesta smer Ljubljana od Viča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta od Blagovice in primorska avtocesta od Vrhnike do Ljubljanske obvoz pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj jutra pa dolenjska avtocesta smer Ljubljana od Viča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta od Blagovice in primorska avtocesta od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred prehodom Šentilj.

0: prijetno pot in varno do cilja.
1: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si. Sončni zahod na plaži.
3: Pa hiti na Radio 1 80.
4: Pol sedmih je bilo mimo, lepo jutro ti želim, Matjaž Lovše. Nadaljujemo s Švedi, ki bodo hecno tudi v ustanku, tudi čez par minut. Kateri bodo, ne ostane presenečenje, prvi pa legendarni ABBA. Svojo The Winner Takes It All.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Švedsko probujanje je pred nami in megaduo nepozabne Marie Fredriksen in pa Per Gazelle. In ker se vas veliko prav pripravlja za službo oziroma se oblači, bo tale perfektna. Dressed for success. Oblečen za uspeh. Z največjimi hiti 80.

Lagano, če lahko tako rečem, pa gremo tudi mi v nov teden. Po dopustih, po počitnicah, kje so težave na cestah, bomo slišali čez par minut o novicah, bo pa treba ukalkulirati, da bodo ceste povsod polne danes. Veste, vsi so z dopustov. Lepo jutro, pa srečno.

0: Prava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru. Zadnji avgust je danes, jutri pa že nov. Prvi šolski dan. Danes bo vreme sončno, v popodnevu in zvečer pa predvsem na severu lahko nastane nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32. Dan pa začenjamo z 12 stopinjami v Kočevju in Slovengradcu, 14 Divača in Ptuj, Maribor 15, Velenje Metlika 16, Jesenice Ljubljana 17 in Piran 19 stopinj Celzija.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Dobro jutro, dober dan, varno pot. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na dolenski avtocesti tudi od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Blagovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Brnika do ljubljanske obvoznice. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še na gorenski avtocesti Gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam do 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Naj vas samo spomnim, voznice in vozniki, jutri se začne novo šolsko leto, zato bodo na cestah tudi otroci in šolarji. Previdno prosim, ne samo jutri, ampak vsak dan. Srečno pot in nič 80, 22, 55.
17: Pokrovitelj
5: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
3: Radio
12: 180.
18: Novice so mimo, tako da lahko nadaljujemo. Z jutranjim prebojenjem na Radio 180. Čas je za eno konkretno porcijo najboljših sintesajzerjev. Takrat za rokerje še bogokletno, ampak je izpadlo perfektno. Van Halen za super ponedeljek.

0: Best na Radiu 180.
1: Danes imamo Simply the Best rockerje in to s pesmijo, ki je tako močno zaznamovala 80-ta, ampak v pozitivnem smislu. V pozitivnem smislu političnih sprememb. Končala se je hladna vojna, upanje je bilo v zraku, nič od tega, kar imamo zdaj trenutno. Wind of Change.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Jutro ti vošči Matjaž Lovše, zdaj starši se že sprašujemo, kako bomo mulce spet pripravili na jutranjo rutino, ampak vse smo bili mi isti, pa smo kar nekako speljali, tako da veliko potrpljenja vam želim v novi sezoni, šolski sezoni. Zdaj pa še malo spominov na preteklo poletje.

0: ležalnik dam v senco,
1: pa gre pa knjigo brat.
2: Ostani na off. Z Radiem 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru, zadnji avgust je danes, jutri pa že nov prvi šolski dan. Danes bo vreme sončno, v popodnevu in zvečer pa predvsem na severu lahko nastane nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32. Dan pa začenjamo z 12 stopinjami v Kočevju in Slovengradcu, 14 Divača in Ptuj, Maribor 15, Velenje Metlika 16, Jesenice Ljubljana 17 in Piran 19 stopinj Celzija.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Dobro in prijetno ponedeljkovo jutranjo pot, zadnji avgust na koledarju, jutri pa že 1. september, ko se začne novo šolsko leto, zato bodo na cestah in ob cestah pločnikih tudi otroci in šolarji, previdno prosim, vsak dan, ne samo jutri. Zastoji pa v tem jutru na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Blagovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je do 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Na cestah Slivnica Hoče se stoji Križ Moste, Domžale, Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanjih. Varno pot.
10: Pokrovitelj.
11: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
12: Vroče kot poletje leta 88.
13: Radio 1 80.
14: Ob 7:30 si bomo na Radio 1 80 brundal, kako bomo imeli lep dan. V ritmu Vaja Kondio. Zdaj, če si v avtu še pred službo, ti želim srečno pot, pa da boste dobili prosto parkirno mesto.

Še eden od tistih duetov, ko si rečeš, pa zakaj nista posnela še kakšnega? Res vrhunsko. Ampak kdorkoli bil zraven, Tine Turner je bilo vrhunsko. Tudi naslednji bo solo, Eddie Grant.

Lepo jutro vsem, dobrodošli na Radio 81, srečno na poti, pa same simpatične ljudi vam želim danes. Pa Roya Orbisona spustim.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
10: V ponedeljkovem jutru lepo zdrav, zadnji ponedeljek v avgustu je to in hkrati tudi zadnji dan avgusta, 31.8. namreč. Danes bo sončno in vroče, v popodnevu in ponoči pa bo na predvsem severnem koncu Slovenije nekaj ploh in neviht. Jutri postopne razjasnitve in znova lepo vreme. Vreme pa s temperaturami od 27 do 32, tudi jutri bodo temperature podobne.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Varno in srečno pot vsem, ki držite za volan, in na tej poti so zastoji, brez njih ne gre. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Blagovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, do 2 km dolg zastoj tovornih vozil je tam. Na cestah Slivnica hoče Maribor, Križ, Moste, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče in še kakšni jutranji znani, pa prav tako stojite. Jutri pa se začne novo šolsko leto, zato bodo ob cestah in pločnikih otroci in šolari. Previdno prosim, čisto vsak dan. Srečno pot.
0: Pokrovitelj.
12: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
1: 80.
14: 8 uro začenjam. 80 je tole, malo je zdaj tale pesem politično obarvana, ampak je noben ne posluša tako. 99 Luftballons pa Nena, potem pa se že zavrti glasbeno kolo, pa glasbene lestvice.

0: 80.
1: Nov teden, nova glasbena lestvica. Mislim, v bistvu je stara lestvica, ampak dobimo pa novo na ključno letni. Ma se veste, kaj mislim.
2: Leto 1986.
1: Absolutna himna Eurodiska in udarni prvenec nemškega duo je bil tole Modern Talking, torej Thomas Anders in Dieter Bohlen. Hecno je pa tole, Dieter je tole pesem napisal in jo ponudil številnim izvajalcem, vsi so rekli ne, tole ni dovolj dobro. Tole ni dovolj dobro.

0: Okolo. Na 80-ki.
1: Lačni, maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

Od ljubezenskih težav in Eurythmics k Survivor. Vprašanje, kaj bi bilo s tole pesmijo, če bi Queenie dovolili, da Stallone uporabi njihovo glasbo v filmu Rocky, ampak so rekli ne in je moral poiskati alternativo. In jo je najdel. Tole.

0: je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtati. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski manj.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtati. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40%

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V ponedeljkovem jutru lepo zdrav, zadnji ponedeljek v avgustu je to in hkrati tudi zadnji dan avgusta. 31. namreč, danes bo sončno in vroče, v popodnevu in po noči pa bo na predvsem severnem koncu Slovenije nekaj ploh in neviht. Jutri postopne razjasnitve in znova lepo vreme. Vreme pa s temperaturami od 27 do 32, tudi jutri bodo temperature podobne.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Na vaši ponedeljkovi jutranji poti previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Trojane in Podmilj, a so posledice že na odstavnem pasu. Zastoji pa te čakajo tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Blagovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in gorenjski avtocesti od Brnika do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, do 2 km dolg zastoj tovornjakov je tam. Na cestah Slivnica Hoče Maribor, Križ Moste, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Želodnik Domžale, Mengeš Trzin Črnuče pa prav tako, pa še verjetno kakšna jutranja znana na sporedu. Radar pa Belkedi v Velikih Malencah pri Brežicah, v Štorah smer Šentjur pri Celju in policijska kontrola v Murski Soboti pri Maximusu. Jutri pa se začne novo šolsko leto, zato ob cestah, na pločnikih, na igriščih, ob šolah, otroci in šolari ponovno nazaj. Vzemite na znanje. Varno in srečno pot vsem še naprej.
4: Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Pašteta, paradajz pa morje.
3: Radio 1, 80.
6: Dobro jutro, zdaj veste, kako je na cestah, veste, kakšno bo vreme, tako da mi prostane samo še to, da spustim kakšno dobro pesem. Takrat sta bila še par, danes nista več. Albano in Romina Power.

Boys of Summer in poletne romance. Ste imeli kakšno? Mislim, ni treba nič pisati, da ne bo kaj narobe. Vsak ve zase, kako pa kaj. No, na 80, ko pa zdaj pride en najbolj ikoničnih začetkov pesmi, zdaj producent te glasbe, Quincy Jones, je rekel, predolg je tale uvod, dajmo skrajšati. Jackson je rekel, ne, perfekten je.

Od One Hit Wonderja Martike gremo k čistemu nasprotju, v smislu, koliko veliko hitov je imel, predvsem filmskih. Kenny Loggins, za dobro jutro.

0: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat, ko mi čakam.
1: Pride v pionirski dom.
2: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
0: Da lahko delam, kar mi dogaja.
3: Začnemo 7. septembra.
0: Prvi obisk je brezplačen.
1: Pride v pionirski dom.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štrasticu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil Janezu Janši, potem ko je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije proti širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Janši je prepisal pogum in jasnost, Evropsko unijo pa obtožil hivnjavščine. Unija opozarja, da bi projekt E1 dodatno ogrozil možnost palestinske države. Šolsko ministrstvo pa od jutri močno omejuje delo od doma. Zaposleni bodo praviloma delali v prostorih ministrstva, delo nadaljavo pa bo mogoče le izjemoma. Vodstvo ukrepo jasnjuje z reorganizacijo in potrebo po tesnejšem sodelovanju novih ekip. Doslej so zaposleni lahko od doma delali do 3 dni na teden. In še pogled v vesolje. NASA je uspešno izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Okoli 4 milijarde dolarjev vreden observatorij bo med drugim raziskoval temno energijo, temno snov in oddaljene planete ter izdeloval široke panoramske posnetke vesolja.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: V ponedeljkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da bo današnji dan sončen. V popodnevu in zvečer pa predvsem na severu lahko nastane nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod zavlečajo tudi v noč na torek. Dnevne temperature danes od 27 do 32, jutrišnje jutranje pa od 12 do 18 na Primorskem do 22. Sreda nato v dopodnevu pretežno jasna, v popodnevu pa delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali neviht.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno pot, kamorkoli že šibate. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Trojane in Podmilj. Zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta od Blagovice, primorska avtocesta od Vrhnike, gorenjska avtocesta pa od Brnika do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa do 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Gneča tudi na vsakodnevnih znanjih, Domžale Šentjakob, Želodnik Domžale, Trzin Črnuče Tomačevo in tako naprej. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih vsak dan. Pazite pa tudi na radar, na Stojalu je v Rožnem dolu pri Semiču, Belkedju v Velikih Malencah pri Brežicah, v Štorah smer Šentjur pri Celju, v Braniku smer Dornberg, policijska kontrola v Velenju pod Vilo Bianco in še ena v Murski Soboti pri Maximusu.
18: Pokrovitelj.
19: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
13: Mikst
10: zdaj poletja.
18: S tvojimi najljubšimi hiti.
10: Radio 1.
18: 80.
20: 9. uro začenjam z enim velikim hvala. Da ste ravno na Radio 1. 80. To jutro, moja družba. Tole imam za vas. Friends will be friends.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru imamo danes Taljanko, Ivano Spanjo, na kratko so jo klicali Spanja. V 80-ih letih je bila ta glavna kraljica diska, elektropopa, in tole je bil njen absolutni preboj, ko jo je spoznal cel svet. Easy Lady.

0: je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
8: V ponedeljkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da bo današnji dan sončen. V popodnevu in zvečer pa predvsem na severu lahko nastane nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod zavlečajo tudi v noč na torek. Dnevne temperature danes od 27 do 32, jutrišnje jutranje pa od 12 do 18 na Primorskem do 22. Sreda nato v dopodnevu pretežno jasna, v popodnevu pa delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali neviht. Vihta.
9: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dobro jutro, dober dan. Na ponedeljkovih cestah zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Lesce-Bled, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale, Trzin-Črnuče, Tomačevo. In pa radar na stojalu v Rožnem dolu pri Semiču, v Braniku so smer Dornberg in policijska kontrola v Velenju pod Vilo Bianca. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih vsak dan. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj jutranja izbira. Srečno in varno pot.
6: Pokrovitelj.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
11: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
12: in uživaj poletje.
13: Pol desetih je bila že ura, čas beži, ne? Ko se ima človek fajn. In upam, da bo tudi vam minil današnji ponedeljek.

Da, da, da. 80, ko poslušaš, Luše, sem tvoja družba in ker začenjamo nov teden, vam taj zavrtim pesem, s katero se je začela svetovna slava za rock set. In še to po naključju, ko je prišla z enim študentom kaseta Švedske v Ameriko. Ostalo je zgodovina.

0: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
8: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Bencin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perone ljubljanske železniške postaje. Potnik Kom je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano.
11: Ekola, zadnji avgustovski dan, poletje pa se še kar držino, sončno in vroče bo danes in vse do 32 stopinj. Popoldne se lahko na severu pojavijo plohe in pa nevihte, ampak večji del dneva bo pa še vedno poletno. Skratka, avgust odhaja, ampak vreme, hvala Bogu, še ne ve, da je konec.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, previdno zaprti imamo počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju, pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debeljemu hribu na razcepu Malence. In pa zastoji v Ivančni Gorici pri nakupovalnih centrih proti avtocesti zaradi zapore voza na avtocesto. Še nekaj zastojev tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi proti Celju med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite tudi na Ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari in še naprej po Primorski avtocesti vse do Brezovice in pa na cesti Lesce, Bled. Sicer pa novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in pa na pločnikih zopet otroci in šolerji, tako da pazite na njih, pa ne samo jutri, ampak vso leto. Imamo tudi tri radarje. Prvi v Bukovšku pri Brežicah čaka na standardni lokaciji, šeden je v Štorah na Lipi pod trgovino čaka in pa radar na Stojalu na Gabru pri Semiču pri krajevni tabli. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
3: Sanja Brezočnik.
13: Na Radio 1, 80.
11: Dobro jutro, dober dan, še eno ponedeljek, zadnji avgustovski, kar pomeni, da nas poletje počasi zapušča, ampak važno, da ostajajo hiti naše mladosti. Z njimi si pa itak pričaramo sonce tudi v največjih nalivih. Začenjamo z delo za Abo in pa hitom, ki naj bo naša današnja mantra. Super Trooper.

Ja, še vedno smo v poletnem ritmu, Bob Marley in pa Buffalo Soldier na 80. In čeprav je danes zadnji avgustovski dan, je pred nami vsaj še en dan, ko lahko jamemo tisti občutek brezskrbnosti, jutri pa šola, rutina in ponovi urniki in mogoče tudi kakšna misel na nekoga, ki nam je ostal v srcu še iz tistih dni. Jaz upam, da imate samo lepe spomine in da ste slabe že zdavnaj pozabili. Pet Shop Boys nadaljujeta Always on my mind.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
8: Ja, poletje se še vedno drži. Sončno in vroče bo danes, temperature vse do 32 stopinj. Popoldne lahko sicer na severu se pojavijo plohe in pa nevihte, ampak večji del dneva pa bo danes še vedno poletno.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno zaprta sta prehitevalni in vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Tam se je zgodila prometna nesreča. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred overo pa so tudi zastoji. Še ena nesreča in zaprt prehitevalni pas pa tudi na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Še ena nesreča še vedno na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Sicer pa zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, potem na Štajerski avtocesti proti Celju med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Krtine do ljubljanske obvoznice. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Koses do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice in pa na cesti Lesce Bled. Radar v Bukovšku pri Brežicah čaka na standardni lokaciji, potem v Štorah na Lipi pod trgovino in pa še enega imamo na Stojalu, na Gabru pri Semiču pri krajevni tabli. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Kul družba.
13: Kul služba.
12: In Sanja Brezošnik.
14: Na Radiu 1 80.
8: Po 11 je bila ura, na 80, ki pa hitimo dalje s hiti, ki nas tolažijo na tale ponedeljak. Zdaj le sledi na prvi posluh romantičen komad, ampak je pa besedilo v resnici precej bolj temačno. Govori o obsedenosti in nadzoru, ne pa ravno o tisti popolni ljubezni, ampak pustimo razlage za kasneje. Zdaj samo uživajmo v enem največjih hitov iz 80-ih. Police Tole in pa Every Breath You Take.

Tina Turner je bila tole na 80, ki je We don't need another hero. Čeprav mulci se najbrž ne strinjajo in bi si želeli še kakšnega junaka, ki bi jim podaljšal počitnice. Jutri se namreč vračajo v šolo. Šolski hodniki bodo spet polni otrok, mladostnikov, šolskih torb in pa tistega znamenitega prvega šolskega jutra, ki se je treba vse zmeniti, kaj se mi je zgodilo čez poletje in ta prvi dan, no, je vedno lep, no, pa se pa začne taka realnost. Ampak 1, 2, 3 bodo tukaj že jesenske počitnice in bomo zopet iskali buče, pa jih izrezovali in bolušno, tako da v bistvu imamo vedno nekaj, no, česar se veselimo. Danes, recimo, se veselimo malice, pa potem konca ponedeljkovega šihta in pa seveda hitov, ki nam obujajo spomine. Richard Sanderson nadaljuje Reality.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila dva otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je na to odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
7: Ja, zadnji dan avgusta, poletje se še vedno kar drži, no. Sončno bo danes in vroče, namerili bomo vse od 27 pa tja do 32 stopinj. Sicer se lahko popoldne na severu pojavijo plohi in nevihte, ampak večji del dneva pa bo danes še vedno poletno.
8: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprta ostajata prehitevalni in vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Tam se je zgodila prometna nesreča, promet pa poteka počasi po odstavnem pasu. Zaprt je tudi prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Avstriji pred prehodom Šentil, prav tako prometna nesreča. In pa večje kos počene pneumatike ovira promet na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Celje zahod Lopata. In pa še vedno nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, potem na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cesti Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate. Če karkoli opazite, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
9: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1, 80.
9: In Sanja Brezočni.
7: 11. bila ura. Dobro dopoldne, želimo vsem skupaj. Danes se bomo še malo oklepali poletja, čeprav nam koledar že namiguje, da je konec. Uro začenjamo z enim spominom na v bistvu današnji dan leta 84. V Veliki Britaniji je v kinematografe prišel Purple Rain, film s princem, ki je skupaj z istoimenskim hitom postal prava senzacija 80-ih. I never meant to.

Modern Talking in pa Brother Louie. To je bil pa velik hit iz leta 86. Z njim sta osvojila tudi čisti vrh nemških lestvic. Ni bilo pa to seveda ne prvič. Na vrhu sta imela kar 4 hite. Zdaj pa še ena klasika iz 80-ih. Fiction Factory in pa Feels Like Heaven. Ma tak sanjavi zvok, ki nas v trenutku vrne nazaj v mladost.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Ja, takole, čeprav je na koledarju že kaže zadnji avgustovski dan, pa si marsikdo misel, no, konc poletja, ampak ne, dragi moji, ni še konec poletja, še bo sončno in vroče, danes vse do 32 stopinj, pol nam ga bo mogoče zdaj malo biksalo, čez teden nam pa konc tedna bo zopet šlo čez 30, tako da super. Se pa lahko danes na severu pojavijo plohe in vihte, ampak večji del dneva pa, kot rečeno, bo poletno.
8: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Ja, takole imamo. Zaprta je še vedno prehitevalni in vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Med priključkoma Trebnje zahod in Bič, tam se je zgodila prometna nesreča, promet pa poteka počasi po odstavnem pasu. Nekaj zastojev še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, potem na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti smer Celje med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča do Kozari, pa še naprej po Primorski avtocesti do Brezovice in pa nekaj zastojev tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar Komanda Postojna in pa Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1 80.
13: In tvoja najbolj
14: kul sodelavka Sanja Brezočnik.
7: Če se danes komu zdi, da nas vse malo preplavlja služba, opravki, ljudje, sporočila, potem še glava, nek svoj program, brez panike. Včasih je najboljši recept samo počasi in vse bo prišlo na svoje mesto. Blondi so tole, Daddy's High.

Billy Idol in pa Sweet Sixteen, dobrih 15 minut še manjka do 12. Poletje pa se, kot kaže, še noče posloviti. Čeprav je danes zadnji dan avgusta in s tem tudi konec meteorološkega poletja, pa vreme še zdaleč ne kaže jesenskega obraza. Danes bodo temperature segle vse do tja, 32 stopinj, večinoma bo sončno, sicer popoldne nekaj plohe in pa nevihte napovedane na severu, ampak v bistvu proti koncu tedna se bomo zopet segreli tja do približno 30 stopinj. Tako da jaz predlagam, da še ne vržemo puške v koruzo, ampak da dejansko ignoriramo koledar in se pač delamo, da poletja še ni konec.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Lačni? Maček te reši.
10: Mjav.
9: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in velika izbira nakita.
15: Zlatarstvo Močnik. Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
1: Radio 180. Novice.
16: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sporočil.
17: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
16: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
18: Ja, takole, poletje se še drži, sončno bo danes vroče in pa vse do 32 stopinj. Sicer se lahko popoldne na severu države pojavijo plohe in pa nevihte, ampak večji del dneva bo pa še vedno poletno.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno, še vedno sta zaprta prehitevalni in vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Tam se je zgodila prometna nesreča, promet poteka počasi po odstavnem pasu. Zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje, prav tako prometna nesreča. Še vedno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od Viča do Ivančne Gorice, potem na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar komanda Postojna, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. Imamo tudi en radar, ta je v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
7: Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1.
5: 80.
18: Ja, popoldne je ravno pravšnji čas za en tak kratek reality check, da mi malo pogledamo okoli sebe, recimo koliko krat iščemo krivce za zamudo, pa za svojo slabo voljo, pa za čisto preveč obveznosti in vsega. No, mogoče pa se ta sprememba začne precej bolj preprosto pri človeku, ki ga zjutraj srečamo v ogledalu. In prav o tem govori Michael Jackson. Tole je Man in the Mirror.

0: Teresa Fernandez in pa Peter Kent. Solo proti dobrih 20 čez 12 ura. Dobro dan, želim Sanje Brezočnik. Danes je zadnji avgust. Znan tudi kot dan zavedanja o pomenu živalskih vrtov. Zdaj, ideja tega dneva je precej preprosta, da se za trenutek malo ustavimo, občudujemo živalski svet in se spomnimo, da imajo pa sodobni živalski vrtovi poleg izobraževanja pa pomembno vlogo tudi pri varovanju ogroženih vrst in ohranjanju narave. Živalski vrt je lahko tudi odlična družinska dogodivščina. Otroci tam živali vidijo čisto od blizu, spoznajo, kako živijo, kaj jejo, kakšno okolje potrebujejo in roko na srce, ne, si tudi veliko bolj zapomnimo pogled na žirafo, ki ima glavo tam nekje pri oblakih ali pa kakšno opico, ki počne neumnosti, kot pa celo šolsko uro naravoslovja. A z mano je tudi sodelavec Borut, ki zelo rad potuje in na potovanjih se vedno privošči tudi ogled lokalnih živalskih vrtov. Borut, živjo.
1: Res je, dober dan.
0: Dej nas malo popeli ti na dogodivščino zdajle. Kje vse si že bil, pa kateri vrtovi so najbolj zanimivi? A je kakšen tak, ki je nek poseben tis naredil za?
1: Mislim, vseh ne morem našteti, kaj pa sva lahko
0: vseh ne,
1: se veš.
0: Ampak tako.
1: Ja, tako. Najbolj mi je bil vedno, me je navdušil, no, še vedno, ko grem praški živalski vrt, torej v Pragi. Je namreč tok velik, da se lahko iz ene strani Zoja na drugo pelješ kar žičnico.
0: Oh, wow.
1: Ja, tok je, naprimer, za predstavo, okay, ne vem. Ja. In praški živalski vrt je tudi gojišče žiraf, ki si jih ravno kar prej omenila za več ali manj celoten del Evrope.
0: Res?
1: Evo, tako kot neka zanimivost.
0: Okay, se pravi potem iz praškega živalskega vrta.
1: Grejo po evropski. Tako, naprimer. Ne?
0: Dobro.
1: Zelo priporočam Oceanographic Valencia. V Valenciji pa tudi tamkajšnji živalski vrt, to je tudi nekaj, kar je treba videti. Pol je me navdušil v več nadstropih, mislim, da 5 nadstropi akvari v Lizboni.
0: Wow.
1: Ko se ti dejansko sprehajaš okrog oboda tega akvarija in se spuščaš ali dvigaš in imaš noter živalski svet, ni da ni.
0: Tudi kakšne kite mogoče, morske pse.
1: To ja, kiti so malo preveliki, ne?
0: Ampak.
1: Podoben akvarij, tudi zelo lep, tam sem pa prvič videl Nemo ribico, ves iz te risanke, je pa na Malti.
0: Na Malti.
1: Ja, akvari na Malti tudi, če boste kdaj tam. Drugač pa med najslabšimi, če lahko rečem, no,
0: ja.
1: Žal, verjetno, Bitola, Severna Makedonija. Je res, da sem tam prvič videl svojega nilskega konja, mislim, ne svojega, ampak prvič v življenju živalskem vrtu.
0: Si videl nilskega konja, ja?
1: Tako, je pa žal res v slabem stanju.
0: V slabem stanju.
1: Ja. Premale kletke, ja, tako me je kar srček bolel, ko sem videl te živalce tam na nekih malih površinah.
0: Na premajhnem prostoru,
1: ja,
0: ne?
1: Ampak ja, lej, tako Pole pač
0: imamo.
1: Je.
0: Kaj pa praviš na naš ljubljanski živalski vrt?
1: Zagotovo vreden ogleda, prihajajo pomembne spremembe, zelo kmalu.
0: Ja.
1: Zgornji del proti Rožniku, no, tisti, ki poznate, se prenavlja. Kmalu pridejo nove živalce, nove urejene poti in tako naprej, kozi svet in vse ta severni svet se bo dodal. Lepe kletke imamo, sodobne kletke imamo. Ja, zelo priporočam, mogoče še danes, popoldne, skočite.
0: No, evo, še zadnjič pred šolo, ne, ja. Mogoče kar med živali, pa seveda ne pozabite na sladoled, ker danes bo tudi super vreme še za sladoled, ne?
1: Tudi pomfri imajo zelo dober, preverjeno.
0: Borut, najlepša hvala, ti bomo še kdaj poklicali.
1: Z veseljem, uživajte, lep dan.

0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Ja, takole, sicer zadnji avgustovski dan, ampak poletje se še vedno drži. Sončno in vroče bo danes, temperature od 27 pa vse tja do 32 stopinj. Popoldne se lahko na severu pojavijo plohe in pa nevihte, ampak večji del dneva, kot rečeno, bo še vedno poleten.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča in pa zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in pa počivališčem Barje. Semafori previdno ne delujejo v Mariboru v Melju pri križišču za hitro cesto in pa dva radarja. Prvi je na Stojalu v Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu in pa bel up v Štorah nasproti železniške postaje smer Celje. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Z vami je
12: Sanja Brezočnik
11: na Radio 1
3: 80.
6: Je čas bo za kosilo, za malico, energije malo pa tudi nekje med, še malo pa bo in pa jaz bi šel že zdaj domov. Če je kdo od vas danes že trikrat pogledal na uro in razmišlja, kako bi se elegantno izmuznil v sobodo, ni nekje med, še malo pa bo in pa jaz bi šel že zdaj domov. Če je kdo od vas danes že trikrat pogledal na uro in razmišlja, kako bi se elegantno izmuznil v sobodo, ni edini, ampak brez skrbi, za naslednjih nekaj minut lahko vsaj glasbeno

0: Evo, 12 in pa dobrih 45 minut je ura na 80, ki sem z vami, Sanja Brezočnik. Jaz upam, da ste dobro, sicer pa imam nekaj dobrega tudi jaz za vas. Nekomu od vas bom danes podelila kosilo oziroma pico po izbiri v gostilni pri dveh cesarjih. Gosti jih pogosto pohvalijo, predvsem zaradi hitrih malic, dobre hrane seveda in pa tudi prijaznega osebja. Posebno dobre ocene pa dobivajo tudi njihove pice, tako da se vam splača zdaj le potegovati za tole nagrado. In še ena stvar, ki jo mislim, da v Ljubljani pa ni samo umevna in je kar pomembna, bi rekla, no, je pa ta, da je parkirišč pri njih dovolj. Zdaj pa samo še SMS na nič 30 200 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Radio 1, 80. poleti.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Pica, da te kap.
4: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Gremo na Ljubljanski grad, kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
2: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
3: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale, zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. New Yorkčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplauzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fusca, ki je pod sukničem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Ja, pred nami je precej sončen in vroč dan. Temperature bodo šle danes vse od 27 pa tja do 32 stopinj. Popoldne se lahko na severu sicer pojavi kakšna ploha oziroma nevihta, ampak večji del dneva pa bo danes še dišal po poletju.
9: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, precej se dogaja na cestah. Zaprt imamo prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Vrhnika in Dragomer, prav tako nesreča. Potem zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila in pa dve vozili v okvari stojita na Štajerski avtocesti proti Mariboru za priključkom Celje zahod Lopata. Previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. Imamo tudi semaforje v okvari, ti ne delujejo. V Mariboru, Melju, pri križišču za hitro cesto, tako da tam pričakujte gnečo. Radar v Dokležovju pri mostu čez Muro čaka in meri proti Bratoncih. In pa radar na Stojalu v Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1, 80.
13: In tvoja najbolj kul sodelavka,
14: Sanja Brezočnik.
8: Ura je bila ena, dober dan vsem skupaj, še malo stisnemo pa smo fertik za danes, doma pa sem prepričana, no, da nas čaka kar precej stvari. Jutri se začne šola, tako da dela ne bo zmanjkalo, sploh če otroke peljete še na kakšen zadnji krajši izlet ali pa sladoled.

In zdaj še ena lepa novica za vse ljubitelje 80-ih. Whitney Houston se vrača na lestvice, a žal ne osebno. Je pa išla nova zbirka njenih največjih hitov Whitney, tako da njena glasbena zapuščina očitno še vedno živi z neverjetno močjo. One Moment in Time pa zdele na 80-ki.

Obožujemo poletje na Radio 1 80. Dobro smo dlani.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: In tak lušten dan je pred nami. Pred tej sonca nas čaka temperature od 27 pa tja do 32 stopin. Popoldne se lahko na severu sicer pojavi kakšna ploha oziroma nevihta, ampak večji del dneva pa bo še vedno dišal po poletju.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, še vedno imamo zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med priključkoma Vrhnika in Dragomer, tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj, zamude približno 40 minut. Obvoz osebna vozila je možen po usporedni cesti med Duncem in Dragomerjem, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo. Zaprtje je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje, tudi tam prometna nesreča. Pred overo imamo zastoj vse do priključka Rudnik, sicer pa nesreča ovira promet tudi na cesti Mozirje-Nazarje, tudi tam pričakujte zastoje v obe smeri. Imamo tudi en radar v Dokležovju pri mostu čez Muro smer Bratonci. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
18: Pokrovitelj!
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Radio 1 80.
21: In tvoja najboljša družba
22: Sanja Brezovšnik.
13: Nekatere stvari so preprosto boljše od dvoje. Recimo kava in pogovor, pomfri in majoneza, ponedeljek in dobra glasba in pa Rod Stewart in Tina Turner in Take 2.

Bob Marley, Could You Be Loved, tole je Radio 80. Ja, nekateri hiti ne potrebuje velike razlage, dovolj je že nekaj prvih tonov in že se znajdemo nekje med poznim večerom, morjem in pa tistim pogledom, za katerega vemo, ne, da se ne bo dobro končal. Ali pač. Chris Isaac je zdaj naslednji in pa Wicked Game, pesem o privlačnosti, za katero veš, da bi se ji moral upreti, ampak se ji nikakor ne moreš. In mogoče je ravno zato tako dobra.

0: je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ko je najhuje, smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Nato pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
7: Ja, pred nami je precej sončan in vroč ponedeljek, temperature bodo šle danes vse do 32 stopinj. Potem popoldne se lahko na severu sicer pojavijo kakšne plohe oziroma nevihte, ampak večji del dneva pa, kot rečeno, bo še vedno dišal po poletju.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Še ena ovira promet na cesti Mozirje-Nazarje, tam pričakujte zastoje v obe smeri. In pa nekaj zastojev na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Potem na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in potem na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in pa Lehce, Bled. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Škofja vas in pa radar v Škatli na dolenjski avtocesti A2, pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto. Je pa tam omejitev 60 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
5: Radio 1 80 in Sanja Brezočnik.
7: Ja, ljubezen je včasih velika zgodba, včasih pa čisto mehna stvar. Je tudi nekdo, ki ti zjutraj mogoče skuha kavo, ali pa nekdo, ki ti pusti zadnji kos pice, čeprav bi ga naraje sam pojedel. Na koncu dneva pa tudi vsi potrebujemo nekoga, ki mu lahko rečemo, ful je fajn, da si tukaj. Jimmy Somerville je z nami. To love somebody.

Kissy and the Sunshine Band, Give It Up, to je pa komad iz leta 83. Tak, plesna recept, lahko rečemo, preprost refren, lezljiv ritem in pa v bistvu pesem, pri kateri je skoraj nemogoče, da ostanemo pri miru. A zdaj ne sledi velik preobrat, iz plesnega parketa gremo v eno tako veliko, lahko rečem, rock balado. Bad English in pa When I See You Smile. Za tem bandom so stali v bistvu člani zasedbe Journey, pevec John Wade pa je svojim glasom poskrbel za eno največjih power balad v koncu 80-ih.

0: Poletje.
1: Živ na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
5: Pride v pionirski dom.
6: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
4: Da lahko delam, kar mi dogaja.
7: Začnemo 7. septembra.
4: Prvi obisk je brezplačen.
5: Pride v pionirski dom.
8: Da te kap.
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake,
14: pol
13: jih boš delal do konca življenja.
14: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
15: Ja, pred nami je še zadnji avgustovski ponedeljek oziroma zadnji avgustovski dan in še bo po leto, ni še konec. Danes od 27 pa vse do 32 stopinj, sicer se lahko popoldne na severu Slovenije pojavi kakšna ploha oziroma nevihta, ampak večji del dneva pa bo danes še dišalo po poletju.
16: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Še vedno imamo nekaj zastojev na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od Biča do Ivančne Gorice. Potem na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Postojno, pa tudi na več mestih od Dunca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cesti Logatec-Vrhnika. Radarji prvi v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu čaka in meri proti Škofji vasi. Potem v Črnečah pri Dravogradu pri Gasilskem domu, pa v Bučečovcih pri Vuči vasi nasproti Petrola stoji in še enega imamo v Škatli na Dolenjski avtocesti A2, pred izvozom Ivančna Gorica, smer Novo mesto, je pa tam omejitev 60 km na uro. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
0: Radio 1, 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
15: Nadaljujemo s hitom, ki ima eno tako zelo nebeško noto in nas premakne k razmisleku, kje najdemo svoj raj. Zdaj, ali je to dopust brez budilke, kakšno prosto popoldne, mogoče že dopoldne, hladna pijača po službi, ali pa v bistvu čisto preprosto, no, samo to, da smo ob človeku, ob katerem nam ni treba ničesar razlagati in vse nekako na svojem mestu. Vsak ima svojo predstavo o raju, tole je Brian Adams, ki jo je zapel takole.

0: kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Ja, prosim.
2: Leja, kako ste?
1: Ja, super.
2: Super. Povejte mi, a smo že na koncu poletja, česa se pa zdaj veselimo?
1: Ja, pice, ne?
2: A pice? Odgovor je pravilen. Ja, Leja, zato vas kličem, za vas imam pico po izveri v gostilni pri dveh cesarjih. Ste že bili kdaj?
1: Ne.
2: Ne še, no. Boste šli zdaj, pa zagotavljam, da ne zadnjič, ker imajo res zelo dober.
1: No, jaz imam zelo rada pice, tako da verjamem, ja.
2: Super. Kakšno pico pa ponavadi naročite?
1: To je pa zelo različen. Enkrat tako, enkrat drugačno. Imam rada spremembe, tako da.
2: Malo pregledate, kakšne kje so, pa una, ker najbolj uči pade takrat, a ne? Pa.
1: Tako, ja.
2: Ja, nič, Leja, sej poletje itak še ni konc, tako da ene par dni pa še imamo, da se ne užijemo sonca. Lepo se imeti še naprej, pa seveda krasen teden vam želim.
1: Najlepša hvala.
2: Malenkost, lepo se imejte, Leja.
1: Čau. Ja, nasvidenje.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: V Panjanu imajo
8: tehnične preglede,
7: registracije,
8: zavarovanja in seveda
9: zanesljive kije,
7: vzdržljive škode,
9: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
7: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če vozite na bencin, danes nimamo ravno najboljših novic. Liter 95-oktanskega bo od polnoči dražji za cent in pol in bo stal evro in 62 centov. Pri 50 litrih boste tako plačali približno 75 centov več. Precej bolje jo bodo odnesli vozniki dizlov. Liter bo cenejši za več kot 9 centov, pri 50 litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za 1 uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Izmerjeno po državi Celje, Portorož, Ljubljana, Maribor in Nova Gorica 31 stopinj, Hajdina, Litija 32, Brežice pri 33 stopinjah. Večinoma sončno, popovdne in zvečer na severu možna kakšna ploha ali nevihta, le te se bodo potem nadaljevale tudi v noč na torek. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo, bo pa jutri za kakšno stopinjo ali dve čez dan hladneje.
18: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Čez skok na ceste in previdno, dve vozili v okvari sta obstali v Šempetru v Savinski dolini pred krožnim križiščem pri avtocesti. Nastal je zastoj iz obeh smeri, sporočate, da se je tega krožišča, če je le možno, najbolje izogniti. Zastoji pa Dolenjska avtocesta proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, Primorska avtocesta v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih še od Unca proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, Ljubljanska zahodna obvoznica od Kose z južna od Barja, oboje gre proti Kozarjam in se po primorski avtocesti steka do Vrhnike in pa zastoji še na cesti Logatec Vrhnika še vedno po prometni nesreči. Novo šolsko leto je pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih vsak dan. Radar v Črnečah pri Dravogradu in pa v Bučečovcih nasproti Petrola. Srečno!
19: 3 ob 3 na Radio 1 80.
20: Lep pozdrav, lep popoldan, draga družba. Evo nas v ponedeljku, 31. se piše, kaj je to, zadnji avgust. Oh, joj, kam je švignilo poletje, a? Jutri šola, konc slušenga. Se bo hitro kakšne počitnice, kakšen dela prost dan, tako da brez skrbi, bo minilo hitro, tako kot vedno. Mi pa smo v rubriki 3 ob 3 in začeli bomo v letu 1944. Na današnji dan je bil rojen Roger Dean. Ni bil sicer glasbenik, je pa sodeloval z mnogimi glasbeniki. Bil je namreč angleški umetnik, risar, slikar, ki je dizajniral med drugim tudi naslovnice za albume skupin Yes, Atomic Rooster, Uriah Heep, Gentle Giant, Greenslade, Steve Howe, za Asia recimo. Skratka, bil je res zelo, zelo iskan umetnik. Njegov stil je močno vplival na sodobno pop kulturo in tudi znanstveno fantastiko. Roger Dean je celo tožil režiserja Jamesa Camerona, saj so bili lebdeči otoki in pokrajina planeta Pandora v filmu Avatar izjemno podobni Deanovim slikam. Pa še mogoče ena zanimivost. Oblikoval je prepoznaven kvadraten logotip z eno najbolj priljubljenih videoigric vseh časov za Tetris. No in kot rečeno, sodeloval je tudi z Asia. Pa dajmo Asia tudi slišati. Hit of the moment.

Živjo, tole je rubrika 3 ob 3. Na današnji dan je bil rojen en priznan glasbenik, zelo uspešen tudi, 1945. Se je rodil. To pa je severnoirski pevec, pisec glasbe Van Morrison. Najprej je bil v zasedbi Them. Potem pa je šel v solo vode in v karieri je dobil 6 Grammy nagrad. Pa Brit nagrado za prispevek glasbi, sprejeli so ga tudi v legendarn Rock and Roll Hall of Fame, pa tudi v skladateljski Hall of Fame, torej hiše slavnih, vseh hišah slavnih je tip, ne? In Van Morrison definitivno zdaj le tudi z nami. Have I told you lately?

Za konec rubrike 3 ob 3 pa gremo še v leto 1985. Takrat je album skupine Dire Straits, Brothers in Arms, prišel na prvo mesto ameriške lestvice albumov in tam ustrajal kar 9 tednov. Album je bil uspešen tudi drugod po svetu. Na 25 lestvicah različnih držav je prišel na prvo mesto in se je prodal več kot 20 milijonski nakladi po vsem svetu. Ja pa sej, tudi skladbe so bile odlične gor. Ena izmed teh je Brothers in Arms.

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Izmerjeno po državi, Celje, Portorož, Ljubljana, Maribor in Nova Gorica 31 stopinj, Hajdina, Litija 32, Brežice pri 33 stopinjah. Večinoma sončno, popoldne in zvečer na severu možna kakšna ploha ali nevihta, lete se bodo potem nadaljevale tudi v noč na torek. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo, bo pa jutri za kakšno stopinjo ali dve čez dan hladneje.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Ponovno so v znamenju zastojev na slovenskih cestah. Na dolenski avtocesti A2 gneča v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi od Zadobrove proti Šentjakobu se stoji na tej štajerski avtocesti. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koseze, na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje gre proti Kozarjam in se po primorski avtocesti steka proti Vrhniki. Nekaj gneče tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu in pa na cesti Logatec Vrhnika, kjer promet malo pred Vrhniko dodatno ovira še prometna nesreča. Strpno in previdno.
10: Sončni zahod na plaži.
11: Pa hiti na Radio 1 80.
12: Lep pozdrav, žujo, Igor Kukovec, vaša družba. Ko gremo na Radio 1 80 v temle ponedeljku dalje z Ricky e Poveri, Sara Perchetti Amo, smo pa tudi pri Philu Collinsu, zelo kmalu Against All Odds in pa YouTube pridejo I Still Haven't Found What I'm Looking For. Upam, da ostanete v naši družbi.

YouTube so nam popestrili popoldne z odlično I still haven't found what I'm looking for. Mi jo mahamo v leto 1945, 31. avgust se je pisal, ko se je rodil ameriški glasbenik Bob Welk, bivši član skupine Fleetwood Mac. Imel je tudi tako eno sicer zelo kratko obdobje solo karijere, v katerem je bil precej uspešen, to je bilo v 70-ih letih. Bob je že pokojni, samomor je storil v njegovem domu v Nashvilleu 7. junija 2012. Našla ga je žena in to z luknjo v prsih. Ja, tako se je končala zgodba o Bobu Welku iz Fleetwood Mac. Dajmo slišati to legendarno zasedbo. Mogoče še preden zavrtim pesem Little Lies, namenoma izbrana. Namreč 1987. so jo ravno na današnji dan izdali. Na njihovem 14. studijskem albumu Tango in the Night jo najdemo.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
0: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k cenam goriv. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar benzina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4,60 evra cenejša. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Laraku v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket.
9: V tem trenutku Koper pri 28 stopinjah, Radovljica 29, Majšperk, Polzela, Ljubljana, Maribor 32, Čatež, Metlika in Radenci pri 34 stopinjah Celzija. Sončno v tem ponedeljkovem popodnevu, proti večeru predvsem na severu že kakšna ploha ali nevihta, lete se bodo ponekod nadaljevale v noč. Po noči torej oblačno s kakšno kapljo dežja, podobno bo tudi jutri zjutraj, čez dan pa se bo delno razjasnilo.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Poročate, da je zaradi tovornega vozila v okvari trenutno zaprta dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore pred priključkom Ivančna Gorica. Daljši zastoj sega do priključka Bič, priporočate obvoz po regionalni cesti med Bičem in Ivančno Gorico. Zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Ravor Komanda, tu se je zgodila prometna nesreča, seveda nastaja zastoj, prosim ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira tudi v selu pri Ajdovščini pri avtocestnem priključku, gneča tudi tu v obe smeri in pa zastoji še na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, na več mestih tudi od Unca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in seveda tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Barja oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike in pa zastoj še na cesti Logatec-Vrhnika, kjer promet malo pred Vrhniko dodatno ovira še prometna nesreča. Vseh stojih, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
0: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1
0: 80.
11: Lepo zdrav in lepo podan. Danes se piše 31. august in kar veliko ljudi se je rodilo ali pa umrlo na današnji dan. Ne ravno 80-ih in tako naprej. Recimo, evo, čist primer. Leta 12 našega štetja se je rodil Kaligula. rimski cesar, ne ravno v najboljšem spominu je ostal ta tip. No, potem Richard Gere se je rodil, ameriški filmski igralec, na današnji dan. Gledam pa, da je 1589. na današnji dan umrl Jurij Dalmatin, slovenski protestantski pisec, prevajalec, tako naprej. No, umrla je na današnji dan tudi 1997. Diana Spencer, britanska princesa. Jaz upam, da ste živi in zdravi in veseli in da je vse v redu. Nadaljujemo z Bangles in Eternal Flame.

Rolling Stones in Start Me Up. Ravno sem razmišljal, zakaj nikoli ne govorimo o neinteligentnih ljudeh. Vedno govorimo o inteligentnih ljudeh, o tem, kaj počnejo, kaj jejo, pa ne vem, kaj še vse inteligentni. Ja, čaki, se tudi neinteligentni obstajajo. Inteligenca namreč ni zgolj prirojena lastnost, temveč se razvija z učenjem, izkušnjami in načinom, kako razmišljamo o sebi in svetu. Nekatere karakterne lastnosti in posledično vsakodnevne navade lahko pri tem zavirajo razvoj sposobnosti, kot so reševanje težav, prilagajanje, kritično razmišljanje. Dajmo se tokrat posvetiti lastnostim tistih bolj neinteligentnih oseb. Manj inteligentne ljudi nove ideje ne zanimajo ali se ne trudijo razumeti stvari bolj poglobljeno. Nenehno odlašajo obveznosti, neaktivno poslušajo druge, hočejo samo oni govoriti, za druge jim ni mar. Prihajajo do prehitrih zaključkov in sklepov, zavračajo spremembe in se niso pripravljeni prilagajati. No pa še ena lastnost neinteligentnih ljudi prav bode v oči. Mislijo, da imajo oni vedno prav. A poznate kako tako osebo? Jaz sem prepričan, da jo. Če ne, potem poglejte malo naše politike, pa boste našli primerkov, kolikor hočete.

0: Pojdite z nami v preteklost.
1: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Lesk v očih,

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Lačni, maček te reši.
8: Mjav.
7: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: V tem trenutku Koper pri 28 stopinjah, Radovljica 29, Majšperk, Polzela, Ljubljana, Maribor 32, Čatež, Metlika in Radenci pri 34 stopinjah Celzija. Sončno v tem ponedeljkovem popodnevu, proti večeru predvsem na severu že kakšna ploha ali nevihta, lete se bodo ponekod nadaljevale v noč. Po noči torej oblačno s kakšno kapljo dežja, podobno bo tudi jutri zjutraj, čez dan pa se bo delno razjasnilo.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Kot smo vajeni, pester ponedeljek po slovenskih cestah, najprej prometna nesreča počilo je na prehitevalnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med priključkom Munec in počivališčem Rabar Komanda. Tam je nastal zastoj. Nesreča pa tudi v selu pri Ajdovščini pri avtocestnem priključku smer Razdrto. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji pa tudi dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Duncem in Stojno in tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani. Štajerska avtocesta se gneči v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Ljubljanska zahodna obvoznica od Kosez, južna od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Ljubljanska zahodna obvoznica tudi kontra od Kozari proti Kosezam in naprej po gorenjski avtocesti proti Brodu in pa gneča še na cesti Logatec Vrhnika. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Primož pri Šentjurju in pa na gorenjski avtocesti A2 med Lescami in Galerijo Moste na nadvozu Vrba. Srečno!
15: Pašteta, paradajz pa morje.
16: Radio 1 80.
17: Lepo vas pozdravljam, Igor Kukovec z Radio 1 80. Tole popovdne nadaljujemo v odlični družbi skupine Status Quo, pa Madone in Tine Turner za začetek I Don't Wanna Lose You.

Status quo in the army now. Mi jo šibamo v leto 1984 na današnji dan. Je film Purple Rain, v katerem je igral princ, prišel na filmska platna v kinematografe po Veliki Britaniji in sicer so ga predvajali bolj poznih večernih urah. Ker le ni bil tisti te glavni blockbuster s kakšnim Arnoldom Schwarzeneggerjem, a pa Sylvestrom Stallone. Skratka, bil je tak lušen film za pogledat, ni pa pritegnil množic. Je pa vseeno zaslužil več kot 80 milijonov dolarjev v Združenih državah Amerike na predvajanjih v kinematografih in je postal tak v bistvu kultni klasik, se zdaj temu reče. Pesem pa definitivno ena izmed večjih uspešnic princa, če ne že največja. Purple Rain.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa v zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. Islandci pa so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% volivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijerka Kristrún Frostadóttir je sporočila, da sedanja vlada vprašanja članstva ne bo več odpirala.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
10: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
12: V tem trenutku reci in piši 35 stopinj Celzija v Metliki, stopinja manj Cerklje ob Krki, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 33, Maribor 32, v Slovenj Gradcu okrogla 30. Zvečer in ponoči spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine, v severni polovici države pa krajevne padavine, večinoma v obliki ploh in neviht. Jutri sprva pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Še skok na ceste in previdno zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer razdrto pred priključkom Selo, tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo še kakšnega naleta. Zastoj pa Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Na Primorski avtocesti se stoji na več mestih od Unca proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera in tudi kontra na zahodni obvoznici zastoj od Kozarij proti Kosezam in naprej po Gorenski avtocesti proti Brodu. Nekaj gneče še vedno tudi na cesti Logatec Vrhnika. Nič 80, 22, 55, srečno in parno.
0: Soundtrack poletja.
14: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
14: 80.
15: Lep dan, lepo zdrav. Igor Kukovec z vami. Radio 1. 80. je tole, kar zdaj le poslušate. Ko gremo s Tanito Tikaram dalje, Twist in My Sobriety. Po štirih pa še do enega rojstnodnevneža, enega Zižermana, torej Nemca iz ene najbolj znanih nemških skupin. Kmalu.

Afrika, Rose Lawrence. Iz Afrike smo pa zdaj preselili v Nemčijo, k nemškemu kitaristu Rudolfu Schenkerju, ki se je rodil ravno na današnji dan 1948. leta. Je legendarni kitarist, pa tudi glavni avtor skladb. Je v bistvu še edini ustanovni in edini stalni član svetovno znane zasedbe Scorpions, ki jo je leta 1965 že ustanovil v Hanovru. Rudolf, oziroma kot ga prijatelji kličejo Rudi ali pa Rudl, je srce in duša Scorpionsov, je glavni avtor, napisal je pesmi kot so Wind of Change, Still Loving You in pa tole Rock You Like a Hurricane.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si. Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: V tem trenutku reci in piše 35 stopinj Celzija v Metliki, stopinja manj Cerklje ob Krki, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 33, Maribor 32, v Slovenj Gradcu okrogla 30. Zvečer in ponoči spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine, v severni polovici države pa krajevne padavine, večinoma v obliki ploh in neviht. Jutri sprva pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
11: Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila še vedno priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Na primorski avtocesti gneča na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu še vedno nekaj gneče. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih, ne samo jutri, vsak dan. Srečno!
15: Tvoja najpoletna kaseta.
1: Radio 1, 80-ta.
16: Lep pozdrav, lep ponedeljek. Kukar je pač lahko ponedeljek, fajn in super, a ne? Sploh ob dejstvu, da je danes zadnji avgustovski dan, da bo počasi konec počitnic, dopustov, radosti in tako naprej. Bomo že zgurali, se bo zopet kmalu kakšne počitnice, kakšen dopust pade, dela prost dan in tako naprej. No, Gypsy Kings nam bodo pa zdaj le malo popestrili zadevo, da bomo majčkan z boki lahko zamigali ob ritmih skladbe Bamboleo.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Lep pozdrav v tvojih 80-ih, to je čas za glasbeno željo, ki jo zavrtim, če pošljete SMS in napišete, kaj bi radi slišali. 030-200-500 je tista prava številka. Dajmo mi malo tole pogledati, kaj piše. Pozdravljeni, ob vožnji sem si zaželela slišati pesem Man at Work, Who Can It Be Now? Hvala in pozdrav od Daniele in Lare. Seveda z veseljem zavrtim, pa srečno na poti oziroma kjerkoli že ste, dragi dami. In še enkrat 030-200-500 SMS-ka.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov bencina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj nazoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec, v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
7: Ob koncu ponedeljkovega popoldneva oziroma v začetku večera Jesenice pri 27 stopinjah, Maribor 30, Murska Sobota 31, Ljubljana in Ptuj 32, Semič še vedno pri 35 stopinjah Celzija. Zvečer in ponoči spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine večinoma kot plohe in nevihte. Tudi jutri bo sprva še oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo ponovno delno razjasnilo, temperature jutri do 29 na Primorskem do 31 stopinj. V sredo sončno, sem ter tja kakšen oblak več.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoj se še vedno na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Tu še vedno z osebnim vozilom lahko greste po obvozu po regionalni cesti. Na primorski avtocesti se gnečimo še vedno na več mestih od Loma proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu in pa zastoj še vedno na cesti Lesce-Bled. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Pazite na njih, ne samo jutri, vsak dan. V Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
5: Mixtape poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1.
0: 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Stanje se po slovenskih cestah vsaj malce umirja, še vedno pa so zastoji na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in nekaj gneče tudi še vedno od Zadobrove proti Šentjakobu. Srečno, varno, previdno. Ob koncu ponedeljkovega popoldneva oziroma v začetku večera Jesenice pri 27 stopinjah, Maribor 30, Murska Sobota 31, Ljubljana in Ptuj 32, Semič še vedno pri 35 stopinjah Celzija. Zvečer in ponoči spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine večinoma kot plohe in nevihte. Tudi jutri bo sprva še oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo ponovno delno razjasnilo, temperature jutri do 29 na Primorskem do 31 stopinj. V sredo sončno, sem trtja kakšen oblak več.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Stanje se po slovenskih cestah vsaj malce umirja, še vedno pa so zastoji na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in nekaj gneče tudi še vedno od Zadobrove proti Šentjakobu. Srečno, varno, previdno.
9: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
10: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
0: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodnje 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekel po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na nov jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo še 15 dni morali skozi nadzor dokumentov v pristaniščih in na letališčih. Državi sta ukrep podaljšali po množičnem julijskem prihodu migrantov v špansko Ceuto. Gre za začasno omejitev prostega gibanja v šengenskem območju.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Zvečer in ponoči bo nekaj več oblakov, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine v obliki ploh in neviht. Tudi jutri bomo štartali večinoma oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo, temperature bodo šle do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo delno jasno, spremenljivo oblačnost, je popoldne še možna kakšna kaplja dežja, v četrtek pa sončno.
7: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Nekaj gneče še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še zadnjič danes pa vas spomnim, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih ne samo jutri, vsak dan. Srečno pot!
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
4: Radio 1 80.

0: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
1: Pride v pionirski dom.
2: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
0: Da lahko delam, kar mi dogaja.
3: Začnemo 7. septembra.
0: Prvi obisk je brezplačen.
1: Pride v pionirski dom.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučiti.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Radio 180.
17: Super časi,
18: super glasba.
19: Shoulda stay or shoulda go now.
17: Tvoji najljubši hiti.
16: In Radio 180.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Soundtrack poletja.
12: In tvoji najljubši hiti.
11: Radio 1.
12: 80.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si. Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo moči.
3: Radio 180.
4: Super časi, super glas.
5: Tvoji najljubši hiti.
3: In Radio 180.

0: leta, paradajz pa morje.
1: Radio 1, 80.

0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com. Pica, da te kap.
2: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
0: Tukaj je. Samo ljubezen. Na Radiu 1.80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
1: Samo ljubezen. Na Radio 1 80.

0: 80.
1: Super glasbi,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.